Ia vi velava fa fe loi va tala fo fo il fa fo ngal ta tu wat nu il de fe fa fi las do fi nei la so lua io lo na lua ia sol masino you lai ya ele fo longa fo il ta tu wat nu fa tala fa tu la vatele mal fa lo lo ta wai il pa ia mau lunga so ta tu wat nu pa ia o na le tu ai lo fa fa le mal fa fa le tu tu fa ta fa ta langa fi ta wasu li puval so fo non do ab nu wa fo se manui o sambo mo ta ia o fi fi fa fi loi fa tala fa ele pa ia mau lungo sa mo mai lava i mau ngat tele ya masi o lava i mau ngaiti e pa ia sa mo tam mai nga oinga foi malatu tam tai nani foi le usonga tu mum pole tu au malata wai ngal tai mal ba fonti e fa fonga ta pa mai foi ta tu ai ngal mo tu tele tu tuila ya ma tu te fi fi fa ta lo fa mau fo lo fa tu le nei foi vai ngal fi fi le nei a so to vi ma tango fil sulun ma tango fil lai nei au kilani manu kau au kilani lo fa pe na lo tu ta tu fa salong in new sila ya fa fi lo ya ti ai la tu lo ma wa mai ya mai so nei ta tu ai ngal mo tu tele tu tuila pa ya lavele au su ma vai fnu a fo mai tu lang sa ole la new sa lu tam lo tele to tolo fa le ula mali ma man wo fa la nga fo lu pa ia samo poto poto ya malo le pale malo le tau atai io elevo o tanto la sia le isi foi masina ole le foi tau sanga lon fit way neo masina or tau sanga ya ya e ui foi i le vala au pa ia le atua ma nisi foi o tanto a ingolo o a fea foi le malanga le maliu male oti ya tanto te lutia lava i puava a tanto mapu lava i fangalere au alofa lo tanto utua ya ole ne fi afi ya mato te fa ata alofa ma mato fa feilo ya tu le avatele ma te fa anualo isi o tanto a inga ya meise ya le tanto watanu ya lo ma u ma ya tanto basalaunga ne taimi ole fi afi ya le tanto proclame ne masani ala u piemen sa mua ya laule tio le ngana sa mo e lungo fol tato ala leo le lim to tasi pi ai man tu tato o kilani de leo tato fa ngai na le tasi o lu tesi man lu fa mo 102 decimal 2 fm mo tato o lo ala papa e o kilani ya taulan to si le fia le la usui ai ya tato ala leo mo tato o kilani mo ni si va engo le tnu o le kole ki o ana sa la ka sa len ki o ngai ho la to to la la u dunga tato wala leo i fa mo is is e tato taulan is is e tono le tnu ni si la no no winga mo u ma tato va sa lengua i so se va engo la va le tnu o lo o e la lan papa a o a tono New Zealand and wa kwa sawa me yele le ulua fanua se ia pa ia se ua fanua o tanto moto umai lua in New Zealand ma wa ako alka ko fasana launga le neil tanto wala leo lima tol tasi pi ai e fa ingo ina lava lima tol tasi pi ai ai lunga la tato fa mo tasi o lua tesi lua mo mato eo kilani au isi a tato taulanga na umanino lea tato fa mo pol kalami ia nae to te fa ngaina se taimi au tomfaya batu mo tato ia le ima sangi lava iai ia tato por calamme ya ai fa felo ya tu la tele mar fa lo ame yo to ya salo na wo piki ta mitia onga da wo to du fo yo ta tu ta vale ya ya tu mo to malawa ya ta tu ma tu malo e mo mo dia tu fa malo ma tu ya mai meise ya ina ya ta tu tu asin sina ya mai na tu lo favor o lo fai a lea faiva o le tau tuaino o ala mawhanau i a meise nei o tātou wainga nei o tātou mātū mātutua i oe fa mālo atu tātou poklami a te o tō i le fai ngofi o le vayaso munu muli fwet neo a onga i an tātou tu ua fwoi la ia mō se tu wangamo le lua o a vayaso pea a mō tātou e ni niusila wa lae msalo lae fa ua wā o ngai si atu nu a tātou la le ngei niusila e vai ku waka ku le stof ni as farele a tai au tai au tu wa ia o ngai no winga la ia o te mele winta e ngalo kako fi le mu an fan me fai ioi ia tala vlava and warm Pacific greetings to all our listeners tuning into our PM and time a beautiful this is a beautiful when

0: Whawhetai.
1: Yeah. O se whati lea mana tuai, talo sanga o mātua. E so se manuia wo manuia I lo nei tangata. Ia yeah, a mata mai I o mana onga o mātua. E te talo moi mātou le whānau I fuafuanga, ma wha moi moenga, mo moi metina e tu o atu lava I lea tua. Ia, yeah, o se tasi perisi tene o Amelika, e wha pēl ona wha upunga o Abraham Lincoln lea. E wha pēl, I remember my mother's prayers and they have followed me. A o tau ma whai e wha aliliu ina I le wha Samoa, pe ma whai one fesoso mani mai atia.
0: Yeah.
1: E wha pēle, wha pēla upu, o te manatua pētalo sanga nei o mātua. E mua muli muli mai a te au.
0: Yeah.
1: O talo sanga lavo o mātua, e muli muli mai a te au. Yeah. O lono lua, o e tele na wha o ngāle upulea te tonu o whale whainga luenga o le diversity, Po pe wha sa mo atu le upulea, pe tala whenga I le wha o ngāle tangata ese ese. I le diversity. Yeah, I loo wa ai I teimi sa ngā lue wa I te tono le ngā luenga. E tele tangata ese ese e wha sa ngā ima o mātua. E o atu e asi asi ai o mātua. Yeah, peise mea e sili o na tāwe o mātua. A o e feit ke le kirisimasi. E se a se a na wha tau ni mātou mea lofa. Yeah. Pei o se mea e siri ona tāua, e wha whailua I ma wha, ma tau whai kirisi masi, ma tangata ese ese po tangata e leo iaini lātou a inga I teimi ia wha fia fia ma kirisi masi. Pei o mātua ni whaiteite inga o tangata e a vele upule le diversity wa tele na wha o ngai te tonu o whale, whale aonga ma whale whainga luenga. Ia, ole alo lofa. I tangata ese ese. Wa ole loto lea, ole loto Presbyterian, ia e to o tele la, e ai foi au loto le Cook Island, ia po ole Samoa, ma le Malangi, ma le Niue. Ia, lai te sila fia I le Lola, I le First Church o Otago, le nana le lore, ai o mātua.
0: Mani,
1: Ia, yeah, lona tolu o se mea te manatua I o mātua o le ngolue ma le wha maoni.
0: Okay.
1: Yeah, wa sa aongolo o ta mā I le lo I Knox College. Yeah, o Knox College le efeso o taima le University of Otago. O to o tele fo I la whaife au na aonga I Knox College. Yeah, na I ula le tau ma whaingolo o ta mā I le Knox College. Bo se, bo le tau sanga le Tasi iwa valu valu na whao lana Bachelor of Theology.
0: Mali.
1: Ia, wo, moli mau ina mātou le fō whānau, ilona ngā luenga. Ia, beio se whaitaita ina lea moi mātou le whānau. Sa tuk mai le luki o le tamaya te mātou le whānau. Ona wo whao u. Ia, o whafo lai, lai te sila sila le library lea I le loi da nida na. Wa beie lata I le mele whai ai wha unga mātani o le Otago.
0: Ia, sa whao. Town
1: hall, the needed town hall. Yeah, that fact be a mail on a tala yet, mato le fana. Yeah, leo what over I had to le fight longer there. Yeah, all to tell my finger. E. Illitigary, be massa illi to langa ille university.
0: Yeah,
1: also now not to inga leo or mato. Wa, ia o o mātoua o onga, ia a matai a wala māsani ia a umale tausanga sa folu tolu. Ona sa ili lole tamaititi lona a wala e a o a oai ma aveni mata upu ili university. Ia, so o te whawhetai fo I o mātoua ma whaite te inga le lei lava ia.
0: Mānie, mānie, whawhetai, whawhetai mo le whaasoa mātango fie. Ese le tamau a inga o lau whasoa mai o le o lo a fifi mai ai ia le anga nuu Samoa I le whawhaile le ina o whanau o le Samoa a le matua Samoa pio na ieri sau noanga siou tama siou tua ase tulou whapea o na lui ina le whanau ia ma whapea na whasino I ala tau ai e te tau sila fia Ia po whawhia na o tama mai vai maunga sei tūlou. Inox. Inox College. E whaifi au ona mātua po se au wala whapena.
1: E leo faife au ona mātua. Aita o te loa sa a matalona su isu enga sa iai ta tasilona tausanga na aonga I mālua.
0: Ok.
1: Ai sa tausi ona mātua.
0: Ii.
1: Na toi whainga luenga la if it's also ani le tausinga lona mātua.
0: Ii.
1: Yeah. Na malanga loa nei New Zealand whainga luenga ai. Ai au te tali tona mai loa se nau nau te inga le
0: yeah.
1: I le wala au I langa luenga.
0: Oh. Mali.
1: Yeah. Na whaawau, ia, yeah, ile na toi a matala, toi sa ili ma, ma whapel mm. olea malanga ma I Tanidan, I e. Loa Tanidan.
0: Yeah.
1: O se mea le tau sanga le tasi iwa walu ono.
0: Ai e. Tele iso I fua maina?
1: Sa au oh, lai like, titi le teimi na, bebo a tolo o wha tau sanga.
0: O lela na e ola ma tupuane I Tanidan?
1: I
0: yeah,
1: I know whānau mai nei I na iai le vāenga o lo o langa tupua I le lo I Dunedin
0: yeah beautiful ese matang o fio o e atangia I le saili mālo mātua I le whinau I a whaisai mālua malanga mai e le I umai le o lo nau nau pe a whianga lue pe ona sao noa o se au au nā le atua Lena sa ili e le nox, tei mana ia. Malo, malo faftai, sa o elo sa unuanga, o faya onga mua mua o le fali, o matua. Ia, ta so so atu le si vaenga le apiono fa ilo mai la upe po fa mtalanga. Lena fa malo le finau, ma ea le Bachelor of Arts with Honours, ia so so uloa ma le matua o faiva. Pio na iai le Master of Arts o peo le matua o faiva lena fa aliliwa I le fionga ya professor ai ono fanafi le master master degree o fa penana le loa mai iai se fa matala o le anamta upuna su su e lo masters
1: yo olo o masters na fa atino le tau sanga alua fe ma le ono fa isina le va fo I I lo sa I linga le sa fai yo ole mata upu lo su su enga I le tau vanga le whaafia fia o le e whai tau sanga taitasi o le ASB Polyfest.
0: Oh, okay.
1: Aina whaapitoala o sa ilinga I le malai fia fia Samoa po o le Samoan stage. Ia, ia, o le teimi sa o na whaatino ai lo so se inga sa o fia malama lama I whaafia fianga o aonga o tama ma aonga a teine.
0: Ia.
1: Ia, sa whaatala noa nisi o whā nau na awai atu I whā fia fianga I le malai fia fia I aonga I a tātasi
0: yeah.
1: Ia sa mātou tala noa I tū mā sanipo I tū fo ia o le tau pou male māna ia
0: yeah.
1: Wa pei o le tau pou male māna ia o ata lava ia o winga o tama mateine Samoa
0: māni
1: yeah. Le ele ngata I lea o nisi vaenga na whaatala noa ai. Yeah. O le whaataua o le pese, ma le siva, e whaa wau le iloa ma le maalama lama I le ngangana Samoa. Yeah. Wai o tō tele o lo o whaafia fia I lunga le malai o se whaafia fianga lea I le tūlanga o kolisi. Yeah. E tāua fo I vaenga I o pese. Wow. A whapea pese whati te inga le pese lea o pese le aso e ai folo sanga o la onga e whaerangi
0: ai
1: pa ia ma mamalu o sa amoa ia peio se le wota wha aso le whale a onga ia peio o le malai fia fia lea I le Polyfest o le malai sa amoa lea ia o se whale a onga fo I lea o mo tupulanga tala vau o lo o wha fia fia I lunga le malai lea
0: whawhetai Eh, ave tai tā matangofi. Ole, so what was the takeaway? Ole ala ala usi sila yai po tau mantua. Ele, tere ilo ala study na safai. Tua mana ya ala study. Ia wale o lima sululua ne tau sanga. Lima su tas tau sanga ole. Polyfest. O te lele wa avea ma part of DNA. Ole tato. Ole so fuanga I nei nusila. I nei vaenga. Mai te au kilani. Ia whapea fuenu wha tuputupula ia I vaenga umo o nusila. Se vaenga ole. Ole sa ilinga ole. Identity ma ia matulanga whapena. Ole se fe auna e maua mai lau su isu enga lea.
1: E te lele au ngā o wā pei o bese masiva.
0: Mālie.
1: E ai whē au tā ua ele ngata I lea o le whao ngā ina o le ngangana.
0: Mālie.
1: Wā tuta lava o tupulanga tala vau le whātino ai bese bese ngā ia.
0: Yeah.
1: O, e ailo o tali tanunga fo I lea, because ona e ai fo I su isu enga ma research here wo whai le mele le performance, ah, yeah, tau le performativity.
0: Yeah.
1: Yeah, pei o se mea e whai mato e whai e tau la I tangata I wa tusi tusi o le repetition. O le repetition, repeat, o le performative repetition. Pei o besi I e whātino I le polyfest. O se a wala e ma whai ona fa'ale leile po le sa'iling o le leia ele ngangana ma fa'atino ele fa'aleo ma le fa'aunga o le ngangana
0: Mali
1: eh? Ia wa o le taimi le o lo su isu inga ele I fa'atino le tau vanga fo ele o tau talanga ele o yai le taimi na sa
0: fa'aleo
1: ele I fa'i le taimi na o le taimi na I wo le leile fa'atino ino o tau talanga le wo fai e o fo I tau talanga ia a mata mai I aonga tūlanga lua ia ia ma fa'a wau pea pea o atu le tūlanga kolisi
0: ne la wa e sau noa se tasi o vaenga tā ua o lo fa'a pea o na maua mai lea o le fa'a ola o laina o ngangana a fuala ia I le lua sifuru tau sanga talu ai a lena fai e lau susu e nga lea e o mai nei o le hasa wa ai ai le ngangana maua lunga le fa'a ola o laina o le tātou ngangana to tele fa'a nga ina pei fulao na ia ia vaenga ia o pine fa'a maui o tau vanga o tau talanga
1: E loo wha ai I le ngangana o te whawhetai ma fia fia o loo iai wasenga ma a o ngā fo I lea o loo wa wa o ele tato ngangana a wa o loo tama teine na a mata mai le a o ngā mata ia I le tai au fau I pua seise ia na sa ia I loo manatu ia fa'aunga pea I le tūranga lea I le ngangana.
0: Mālie.
1: Ia, leo awai atua I le aunga o Sutton Park. O loo iai lato unite o le māsina wa'aia.
0: Mālie.
1: O le bilingual unit lea. Ia, o te whawhetai o wae I nei aunga. O a wo whai langi fō launga o mātua. Yeah. O te whawhetai I ai nei aunga. E whaawau pea lea o ina o le tātou ngangana.
0: Mālie.
1: Ia, e o fo'i I loo nei tangata. Wa,
0: yeah.
1: Pei wa o na I te tono le mātou ainga. E tele na tala noa mātou mātua I le ngangana Samoa.
0: Ei.
1: A o mātou le whāna o tali I le ngangana Peretania.
0: Ei, ei, yeah. Ei. Olo ia ia ai ka mā pēr nā teimi, ne?
1: Ei, ei. Ia, vai e tele na o whai malanga I Samoa malo tina. Ia, pei o I na whā. Reina ina tu waile wha malo si a se a unai o tua a ia wha ngā le ngangana ia sa mata I le whai tau ia po o le tau mo whai pia tu sa pia le atua toa le o wha le o ina o upu o te tau mo whai ai pia e le ngata I le pia whai mata o tala no anga me whai a onga I le a onga lolo o a onga e si o tamateine e fautu o mai whai a onga ia te au matu o mai lato fasilipe o wha ngā ina le ngā ngāna I le whai wa e te lena wha moe moe I whai a onga e whai lato o ngā luenga ia ai o le whale a onga moa moa lava o le a inga ia o se tau mo whainga fo I vai vai lea I te tono o le mātou a inga mana I o uso matua ngane, ia matau tau mawhai ai pia. Tusa pia le ato to le alu longa ngane, o le loto tau mawhai. Ia, ai mawhaina e a mata I bese, po whai tau wina o le tusipa ia. Ia, o se tū langana, ai mawhai ona a mata ai, po le wha longo longo I ala leo ia, pe o le PM Samoa, ma le Radio Samoa, e te lele a vanoa, ia mawhai ona e toi le lei, mawha le lei ai lou, tau tala I le ngangana.
0: Alo. O kalmatango fio lau fasoa. Ia, wai, olo e sau no mai ia, tātou ia, tātou te kiuti uma, Ave failingan samo ai sol mueta to le tau tala fa samo ai ni si vai nga un tala ma fo fo ni sti ya le we fa ma natu mai ya ma tu langa va bena ma lo fa tai ma lo fa tai lo lo ta un fai pe ata un fai atil ya ole amatanga ya le tau sanga nei lena fa winai lo fai longa tele ole fo mai ole to fa manino a doctorate of philosophy lena fa tinoina ma fa peo na fa wina mai le universite o Aukilani ele va enga le le mata o pulea tau criminology ole ala la topic lena esa ili ma su su e
1: ole mata o pulea ole criminology
0: ma
1: esa ili po ini va enga po tau fa masinonga.
0: Okay. Yeah,
1: it's all yeah. Criminal justice. Yeah. Ele ngat ele but o yeah fat tino nonga o tula fono. Ite tono le vaenga le o fa masinonga. Yeah, o le sa ilinga le sa fat tino lo PhD. Na amata mai se polo ketile na langolong wina ile teputia ranga hope o le Marsden fun. Yeah, o se polo ketile na ole sila fia o tangata maoli ma Samoa i fisota inga ma le matanga luenga o le whamasinonga e fitoi tōni i tupulanga talavau pēnā i ta ua se te mitu atu o le Youth Justice.
0: Mahana, ia.
1: Ia, o se poloketi na taita i nai whaia onga mai le University o Kilani o nai whaia onga fo ina avea mana yo faya onga lango lango po o supervisors I lo PhD ya o lo o ya ise tasi o tene fa na po le tsama tai po lo fisa ya tsama sai la swali isauni ma le si faya onga o Dr. Rob Webb ya ma associate professor Juan Tordi ya o le afionge tsama sai la ma Dr. Rob Webb ya o la ua lia sa a vea mawhaia onga na lango lango wina lo sa I linga le PhD. Ya o le mata o pula lo PhD sa sa ili I tātou tangata sa amoa. Ya I lātou malama lama I tūm ia o le Youth Justice. Ya ma whaatala noa lātou I loa ma lātou po e tao o le life experiences na o atu ai lato I loa I meia ta o Youth Justice. Wa o le Youth Justice.
0: Yeah, yeah.
1: O le vaenga lea o tupulanga talavo e amata I le tausanga o le sefulu loa e o I le sefulu fitu. O le sefulu tolu I le sefulu fitu.
0: To tele ta ta maiti wa afia.
1: Sa whainga tā le te mi na whai sa I linga, whai fō I wha saula launga. E tu atu le atu noa I tupulanga tala vau ma a inga sa a fia I le Youth Justice, sa? Sa whainga tā la ona wha tina wā pe e langona po I eile tā ofi fō I le e wha tala noa ma tā upu ia.
0: Yeah.
1: I whanau ia sa a fia. Ile tūlanga ia o whamasinonga.
0: Soli ngā tūla whono.
1: O soli ngā tūla whono. O te whawhetai mo le awanoa sa tūina mai. Wa rewe sila fia e tā o ngāla lue whātasi mo ma le tamaita I le awhionga polo fesa I a tamasai lau.
0: Mani.
1: Ia. Wa sa tātala noa I whātaita inga le lei.
0: Mani.
1: Ia o se whai a o ngā tasi. Wo a vea ma whai tei te inga lele mo au.
0: Ia,
1: e tele na mai ona whau tuanga. Ia, oh, ai mai se fo I wā inga ia o sa I linga po ta o le research.
0: Ia.
1: Ia, au te whawhetai mo le awa no sa o moa. E moa ia o wa onga lele. Ia, ai mai se fo I lona tau tua i tātou ia aloma whānau Pasifika o loo a onga i te tono le university.
0: Mānie, mānie vāenga ia tēle i o vāenga i se ia āwhia i lau whāso mai mōmua o loo tēle na mana o mia o suesuenga whāauau. Ina ia te lese mālama lama o le mtanga luenga o whamasinonga i le whātino ina o whamasinonga e a fia ai tupulanga taravou. A, wa a tele le iloa marisila fia, wa tele foifso soani. A, e sao lea, lea whamtalanga i lau o e tamaita isu e su e lea na e fina wina.
1: E moni lava. O le siwa enga i le ngaluenga lea po le sa ilinga. E to atele tātou tangata o loo ngalulure i te tonu le vaenga le le Youth Justice ia pei o lātou ia o whaamasino, ia ma social workers,
0: ia
1: ma youth support workers, ia ma lo ia. Ia te to atele lātou o loo tautua ina, ia ma fesoso ani i tangata Samo, ia i le ngata lea tangata Pasifika, e tāua lava lātou ngaluenga. Ia, sa mōwha o lewa noa e whātara noa, ni vāenga i e o lo sailinga mō la tau ia o atau tua i tu tonu i au nangale o le whamasinonga talavou, tupulanga talavou.
0: E se maani o le vāenga lea, i le whafonga sā mua, ai mai se, ia uto te reu mālama lama, uto te reu mālama lama e iai le vāenga o le whamasinonga e whapitoa. Mō Māori, ele Māori court, le mō. Eila se sōsoani mō tātou. Pō le tau tā pena le iai lau fionga le tamaitai.
1: Fōma. Ole. Ia ole teimi nei o loo iai le Pacific Youth Court.
0: Ok.
1: Ia o wā. O wā sa, ina wā wha tū le court le o le Māori e tau le court i rangatahi. Sa o le tamaitai o le whamasino ia Aida Vaai.
0: Aida Malus.
1: Ia Aida Vaai. Wio tulo watu o Aida Malosi. Ia o ia lava sa whaatino
0: le principal judge le
1: the principal judge le o le youth court o ia fo ina fitoso ani i le whaatulanga ina o le principal youth court. Ia o le principal youth court la e ma sanina na whai i te tonu o e ka le sia.
0: Pacific Youth Court lea.
1: Pacific Youth Court.
0: E whātino i tonu pe a whai whamsinonga po iloilonga. Tai mana ia. Mana ia vāinga lea wai tō tele leo malamalama o loo iai. O loo iai lea au nanga whapitoa. E sa o lena wha ilo maritaimi lea. Ile whina ufo i la fionga whamsino. I la fionga e a Malosi. Aida Malosi. Lea la wa whātino ai. Alo whaftai. O vaenga la ia na fie lau suesuenga, criminology, o le sailinga mo whamisinonga soringa atu la fono, ai whatatau la lau suesuenga i whanau, peona iei le Pacific Youth Court, ha?
1: Yes, le fie maala malama i tūlanga ia o whanau sa fie i le court, Bole Youth Court. Wa e iei fo i tato o tangata talavo o atfia ili Youth Court. Ia e whangata e wha atala noa lato experiences wa o atu wai. Ia e pe e tele fo i sa i linga e le atala noa i mea ia. E tele na wa ai atu i whainu mera.
0: Wa
1: o whainu mera ia po o statistics.
0: E le
1: atala atoa le story.
0: E pui pui e lalo tu la fono lana e la iti tau sanga.
1: Ai te tau.
0: E mana ia.
1: Sa ele manatu e te tau ana whaatala noa. Ma whaatawa la tau tautalanga po experience ma la tau longona i taimia sa aafia ile tūlanga leo le youth court. Wa e ei fo i nei fai nei mata upu e whainga tau na talanoina pei e tau le discrimination. be o me o prejudice.
0: Yeah.
1: Yeah, but my whaina e fa soso ani mai.
0: Ese, ese.
1: Ma,
0: ese, ese.
1: Upo ia.
0: Yeah. Yeah, but prejudice it, vai e. Ese, ese, ia re system. Ah, ia maanga nu.
1: Sa ole lei.
0: E ia e fe e te e na inga. Fe te e na inga i tu langa o. Ah. Aere, whaila na maua ni a lātou wha maumonga. Ah. Wai pui pui ai lalo tu la fono. Ah. E. Yeah. Yeah. Pālora tā bena. Malole sa ili ili. Ah, wa ole tele ole iloa. Yeah, e te tonu ngai tele e fulif so soani. Ah, e ma whaina o atu iai. A le asa u overall takeaway, o le asa u sirisila iai. O lo o mwhaina maua se so soani, o pe te fautua ina pea mo ila tau o lae, tau sa ili se ewi e fai e su suenga o lato PhDs. Ina e sirisila pea iai.
1: Yeah, it te tau nga wha'a wau pere sa ilinga, but o le situ langa lea, o se mata upo e te tau nga tala noa, yeah, i te tono le ainga, o te tono le aulotu.
0: Aisea, me tena manatu ai te tau nga wha'a tala noa.
1: Wai, o le teimina wha'a tala noa ai pea wha'a fasili i tu langa ia fisoso ani, ya.
0: Yeah.
1: E la mona lava le masiasi po le ma o tangate fa tala nole nei mata upu.
0: Yeah.
1: E e le ta ofi fo e lea e musu e fa matala i le faife au po e te tono le a inga. Ia sa ma fau fo le pe fesoso ani pe a iaini tūlanga ma fai ona fa tala noa po ni Bonnie's networks fo i e ma wai e lango lango wai ma fa tala noa. Ia ele tu langa lea o I te tonu o aulotu. Ia, sa whaso mai ni manatu I nei tina, ia po o nei, ia, na lātou fesoso ani I tangata tona lātou a inga, ia. O, sa ele tā ofi e longo atu le a inga mo se fesoso ani.

Sa tato talo noa I maunga I lewa ia sum tene. Ia, I sa atele le talo noa I le maunga fu I leo mōria sa o se tau langa apra amu mono na tari. Ia I so ta inga fu I mkorkota I le fenga inga fau. Ia mal tato tununga I le urupo o fu I le tato tununga. O I sa alang maua I atamu le uro I tangata na fanyere atua. Pe tai o bana tuta tu te wawa ai le maunga o ki le pole ni wa yasu. Wai o le upuro le maunga le fu I whao ngā I ta I le tātou wang nu umangana e ave I me o falisa I o fale o faith au I ngā ruenga ma tu langa fu I pe ona I ai I a tātou ngana faa winga lua ma ngana faa faila unga I ai o fu I le fio ngā le atuoro I ai fu I le fo ringa fa pena haore I faa ngā I le maunga ore pe se o se fio anga ole atua yo I tangata po se mat mat a pio ni yai salamu e luas umar fa o I se lua e munga ole dali a o I se tu maulu na fio anga pa I a pio ni hale sa wiltatu tam natu I nale sa wiltatu tu munga fu ile munga ole atua po falsa fai ma fali tatu te mafu tam tapu a yai pe tai u muna utatu a ili munga kilpua ona e yai fu I ia I ona winga tau isi a il munga leo kilipoa pe I o lea il munga le sa fetu o le tupu o ta vita a ina fetu o le tupu o ta vita ona sa masoe a ili tupu mua mua o Israelu a ia le tupu leo saulu ia ma ma atari I o saulu a le ngata o le tupu o saulu a ona atari I fu sa masoe ma a fasi a il munga leo kilipoa ia le ala na fitu o ia le tupu o Tavita a ai ole mea ia manatua e leʻi na ona masoe o le tupu saulu le mauga lea aua vaai atu I lona toʻilalo ma le toʻilalo Isaraelu ae leʻi oti a o le auala lea e talitonu lea sa maliu ai ia I le tupu o saulu ona sa pulileola a peu faaopaga faapuga lana peu ii lea iai faamaumauga muamua o le mea taʻu ole pule le soifua a ia ia lava o loo avea pea mataupu hoʻi nei vaitau ae pei o ia le totonuga o I lea na amata mai ai pe o le uluaʻi tala lea o le faamaumau sa tupu I se mea faapea a o lae sa masoe le ia le tupu ae leʻi oti ona fai lea o saulu o le tagata po o lona soatau e sau e sunuʻi ia I le tau po o le pelu ina ia ia uma ilona soifua ia e musu tagata a e musu le tagata lea sa faia ia ia le tupu ia ona iʻu lava lea ina tago le o le tupu I lana ia lava pelu faaumailuga lona a faauilalo le au a faauluga le plate a le ia ma ai ia ma faapaʻū I ai ia ona uma I lea o le soifua a tusala e o le isi tala na lae I faamatala mai I le maliu o le tupu ae olai ai lesi tala lae amata I lesi mataupu I lesi tusiga samuel e faapea na tamoʻe mai tagata mataʻu iā tavita o lea ua soifua le tupu a ia tonu I lea pe e sau tagata ma vivii mai ia tavita ia soifua